0: Pamanda Bopalpo Nang Siu Kata Noi Siam Nhan Soi Po
1: À, mà tông phải nắm mẹ được là
0: Bố, cái thật sẽ phải nắm mẹ
1: Ồ, được tông khâm Hai chị Pháp phải lại ở mạng tông len nắm mẹ